pensel inte vass. Din textil fan av våldes du sklir. Fan av natt, fel skvast, ett fulla spåtritt. Säg dans, jag glömlach, säg säsongstrahl. Ik som med en nacht, maar ik swap voor.